ne ben besit ni lap ngabur agu jagero dewa ngabo sekian dewa ni.